0: Nintawe uri tukubwere sereni kuzatu zarelo zunguti nazo chokera kuno ku Radio Mozambique ku machbese ya lero lino.
1: Verani chigao chino chatete banhawe yache.
0: Mambo wa Mozambiki wapishira pakupoza kushidwa pakuti ipa mfunika lini kuoneka chitukuku cha kupambulana kwa uwanzo. Izina zinango ni kani zomu titi tikubele sireni nkati mwapindi ziri nkudza zinu kuchokera pano paradi. Mozambiki mashbese ya lero nsiku ya chitatu. Nkonzi na umani kubwela nankanizi Mario Gemu kunchini Bartolomeo Pakati Asma Manuel atafiki nankani za nchinyongwe. Kuna mwenzi tirikuti machbese. Mambo wa Mozambiki wapichira wantu wa mdziko muno kuti alatize mabasa ya utende pakati pa kusunzukira kukakhalidwe kamtundu wentse. Mafaraya yabveka apa mgumano omwe uni kuchitika panthawi ino komwe kumaputo pakulitenga fala Daniel Francisco Chapu waliwa kuti amfuna lini kuona kakhalidwe kabwino koma pokhapokhapo pachoneka pomwe wantu wanango ali matsautso.
2: Não queremos desenvolvimento de enclaves onde a riqueza convive com a exclusão. Queremos uma economia de ligações entre os grandes investimentos e as micro, pequenas e médias empresas. Entre a energia e a indústria. Entre a agricultura e os mercados. Entre a formação e o emprego. Entre o crescimento económico e a melhoria efetiva da vida das famílias moçambicanas. Porque nem sempre o crescimento é o desenvolvimento. Nós queremos um crescimento acompanhado do desenvolvimento.
0: Mafala ya Daniel Francisco Chapo pomwe akaroli wa kumachibesi kuno kungumano ukuru wakudzwika na CEO Mozambique Summit omwe uri kuchitika mkati mwa mzinda wa Maputo. Zinangonkhani na Asma Manuel.
3: Ntongi wa dziko lino ladziwisa pachipiri chapitashi kuti wakuona za umoyo kumbali ya dzirombo mdziko muno aniyamba kuchita mbali kulikulura kuona za uchimbikiri wa poso na shuma pomwe chakulinga nchakukhwimisa umoyo bwa dzirombo kuoneka poso na pomwe uchimbikiri bwa wanthu mmisewu ya dziko lino. Mafalayo mtsogoleri wa dziko lino adayaliwa pa mtsonkhano omwe adachita na akuluakulu wakuona za umoyo bwa dzirombo mdziko muno.
4: Eu quando trabalhei nos distritos, na província, onde também eu ia.
3: Pomwe ndapara basa maboma ndikhalewa kuti pambogwe ya mbulu za kugulisa mankhwala ya kuthandiza wanthu zili kufunikambo kukhazikisa mbogwe bodzibodzi ya mafarmasia ya kugulisa mankhwala ya kuthandiza bzirombo.
4: Os hospitais, os centros de saúde, as clínicas.
3: Iye akhali mafala ya mtongi wa dziko lino Daniel Chapo. Pamboyo pakulewa ya mafala a Daniel Chapo adalewa kuti boma limpereka mpata wakuona kozi la waza umoyo wakuona za dzirombo mdziko muno. Dzulo Khalokhalo, mtsogoleri wa dziko lino, adalambira timu la ukhochera udidi bwa wana ng'ono omwe adakhwimisa pomwe kulewa za kufunikira kwa ukhochera wana omwe adagwedwa na nkhondo ya chipandupandu mchigawo cha Cabo Delgado. Pa nthawi imweyo mtongi wa dziko lino adalewa kuti ningati boma anchira shirishentse pakufuna kupitiriza na kupereka thandizo kuna mabumbwe dzana libodzi na maku matatu ya dziko lino yomwe ambaona sakufunikira kwa ukhochera udidi bwa wanang'ono. Nyumba ya moyo kuboma la Kaya mchigawo cha Sofala ili kupimisa lini moyo wa wanthu kumbali ya kapimisidwe ka Rayo Shishi pali kupita mwezi ubodzi idzi na thangu la kudzongea kwa nchini. Pakali pano atenda omwe amfuna uyu mtundu wa thandizo la umoyo ali kuyenda ukathandizidwa kumaboma yomwe ali mphepete mwawo ningati Mutarara, Mopeya, kupsikawo bza Tete na Zambezia malingana dotolo mkulu wa kukaya Paulo Pinheiro.
5: Estamos com constrangimento para o setor do Rayo Shishi.
3: Tiri kukumanika na mpicha kumbare mabasi ya kumisa atenda kuthandizo la Rayo Shishi. Yambe na yambe tikati ni kudzungika kwa moto okha koma tiri kudzaona tsapano kuti ni vuto likulu. Nkhani zomwe zabveka tsapano palino zakuti mkati mwa mdzinga mangwana tingadzatambire mchiniyo pambuyo pokuonedwa na amisiri. Mafala ya dotolo mkulu wa za umoyo ku nyumba ya umoyo mboma la Kaya mchigawo cha Sofala Paulo Pinheiro kulewa za kudzungika kwa nchini wakupima moyo wa wanthu kuthandizo la Rayo Shishi.

0: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: Dilo Solano. Mungate kupata mwayo kumayo kupeza mpoto zosiana siana ndi kutsegula makomo anu. Ya tsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo cha tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio. Komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokopi ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
2: Ya iyo mfera tundi tirikupatsirani mautenga osiana siana kuchokera kuno ku Radio Mosambike tete. Landirani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mosambike ndipo lero tirankhula za Metics. Munava pokale za Metics. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metics ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Metics kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri

0: Sim.
1: Chamo-me Inocêncio Emílio Manuel. Então nós temos que investir nossas forças de defesa e segurança. Há muita bagunça. Atualmente nós recorremos até forças estrangeiras. Será que nós não temos capacidade?
0: Ine Zinanga, Ine Inocêncio Emílio Manuel. E fem peridit com isso que trabalha e curu. Kulanganira, o líder da Socha. Ankatma Zikwalchon Moçambique. Tangu Mikanzo Koneko Longue Fununzizi e Yakusera Siana. E fica se de quem é? Satimereza Trevano, Kuli Asocha Mazikwanango, Torakute Peza. Pinepires, pedirem cabe, sabueza mpamfu, irneife, ifeninga ana, ankati mazuki no Moçambique, makamaka, asocha munuziko. Pinepires, sapitiriza tangui, mpamfu, irneife, kazichikene, isa salanduli, tangui, kazichikene, ife, tzilanganira fukwe, danzilagana, ku langanira uriduwa komeki, ankati mazuki no Moçambique, makamaka, langanira ninga, mbutu ya ganyo, tuera, kupakubiri, pinepires, pedirem cabe, pedirem tlimira kuchita pinepire. Tuera, tikwanise kuchitabasa ikulu kutimbana na ali anto. Anasalakana uipi nkati mwaziku watu inu, langanira udidi penufuli kuna funika kuli mwinchi.
1: A nossa capacidade cai em terra por nós usarmos o setor de segurança como fonte de emprego. Temos que parar de fazer isso.
0: Akale mafala a angasi alinandu ulikira pa lokalidade ya Maneya kumukubela pa makana chitwawa mbakala makani ana langaniro kuli mwinji ankati mwaziko ta Mosambike tuhera kulanganira uliki wa ana ankati mwaziko ta Mosambike bulikira Kelimani Miguel Ndapasowa
2: wapichita Miguel Ndapasowa Kalapaduz tina titi kuchemera pondo kutsogolo kwa ndima. Nzidziwa kwa November na mapindi ya chema kumatna ina magwiri 21:42 tirichiriri na zumbangwa zatu za pakati mpa zikom tibwerere pondo provincia ya Sofala takupangani kuti maganizo makumatatu na maseri ndio alikupedzerwa na chuma cha utongi chisa pedzera ti utambaruki wa mfuma ya mpisa chikimira fundo de desenvolvimento economico local mhamba zonseri na mkwatu Joaquim Sombe
3: fukwe ya kusakana utambaruki wa mfuma mpisa Fidel Nzizino alikupedzera nkati mwa distrito ya Mashanga munu Sofala. Maganizo kwa na makumatatu na masere, akundi ya mabasa ulimi, malonda, akusiana siana, ponto na mabasa akufuya pinyama. Suwanda kutikubulukira pa kubiri ya kupilingana piulu pitatu pemetikaishi. Chipezo, chechitu wankati mwadistritu, anto akusiana siana nzizuno umboka. Ponto, mfuma ya chaka na kututuka, wansiko chiposi nkadamo nyumba ya Nyamwambo, mkati mwe provinsi na Antonio Share. Amanga ulendo mpaka mbutu zingasi za ale na paswa ntaba kupezwa na kubiri mba pasa chipapu tira kutiu wadziu kuipatisabasa tiveni.
4: Queremos encorajar essa iniciativa de ter recebido esse valor. Foram 120 mil meticais.
3: Funati pasi chipapu na nzero una atraka kuli ale na paswa ntaba kupaswa kubiri neyo. Ndipiku idzani na makumawiri pia umetikaji, ndikubiri. Idekitisa kutimaronda ende kusogolo dipintu pia didi kakamwe. Safunika bangisambwa traka nango, akalimbo na nzeru zibozibozi. Kubirineyo, safunika kuibweza. Tuwela peza nfanangu. Usapiziwa kuti safunika bweza, tai? Ndimu mwemi. Safunika kuibweza, tuwela mangbana, atraka nango apaswemi.
4: Kie para poder... ajudar os outros jovens, outras iniciativas. Então temos que sempre ter na mente que o valor deve ser reembolsado.
3: Boas para a Arda Ntaba na Fidel, com a Xanga, a Simba, Nzeru Zeneso, Pacate para o Pezera, Macaliruati, na Cutiaona, Cutipinto. Piachinja, Jesus, no Kunamunchi, de Vene.
5: É uma boa iniciativa, ajuda bastante aos jovens.
3: Ndinzeru zaridi kakamu. Sapeza kuna atraka, tambarusa distritu. Pano, tisacheza na andhu, anabwera kagula. Tisapasa chipapu tuwela kutiwa. Bwere, kagula basi, angabwera munu. Pano, nisachita kwa sembezere mbede ya Godemira. Na kuti, kututuka kwa malondanga dombo mbaweni. Na nchi ni pano, nkabi chine nyinde ni chinangu.

0: cha kumalonda ni chitene. Hapo, alimshauri wa mashanga Jose Lopes, alonga kuti utonge nzizuno basa alikuipata kunda kusanya na kuona kuna muntu na muntu adapaswa ntaba na kubiri neya kutambaruswa mkati mwa district tira kutiwo aende sikusogola mfumao tivene.
1: Para aprovação desse projeto foi criada a comissão de avaliação, comissão esta que para além de aprovação do projeto também é responsável.
0: Tuwele tairiswa maganizwa newo, wapandwa nsoo kwa bozi, unachita basa, ya kupenda, na kuona kufamba kwa mabasa newo, kuna traka na traka. Hawene, abuzibozi yawa, asapaka antwa newo, anapaswa kubiri kwera kuti, afunzisi kuti, anayipatisa tani kubiri, ibuzibozi ponto, asapangwa kuti kubiri neyo, safunika kuti buziwe. Ni mafala niyo makulu na pangao. Onsene, anakuta kubiri neyo, asapizua kuti, kubiri neyi safunika kutibweziwe. Nanshi, ndi kubiri ya kufiare ya kutisafunika pasambu anangwa tuaka akuti adapaswa taiche kachino.
1: De reembolsavili, tem que fazer por forma que pelo menos consigam dar prioridade a outros jovens também que não conseguiram beneficiar-se desse projeto neste ano.
0: Adimushadora distrito wa mashanga Jose Lopes na kubiri ya kutambarusa pisa mkati mwa distrito. Kubulikira pano pa beira, Joaquim Sombe.
2: Masi kwa didi Joaquim Sombe. Tiperere muno provinsi ya Tete. Antu watanhatu. Kada zetansoro. Natangwa kubimamba nje. Ane wasaka chikonzero. Kuti atuliretu kubimamba nje.
3: Antu watanhatu akada zetansoro. Natangwe ya kubimamba nje. Na mitongwe nangwe kuzungulisa ongo. Ndiyo asaka chipezo. Kuti akwanise kukurudza nyatweneyi. Analongwa ndiye pale na atsikana. Ada fedzira duzi pfupi isatimbana na nsambo kubema mbanje na mitombo kuzungulirisa ongo muno mprovinsi ya Tete. Adeenda kalonga kuti alikufuna chipedzo towera aleke kubema mbanje. Nkadamu wapfupi isatimbana na nsambo kubema mbanje na pinpe kuzungulirisa ongo muno mprovinsi ya Tete. Arnaldo Roda alonga kuti kawiri kawiri aweni asatambira anthu kusiyana siyana azafuna kutula kubema mbanje na kusuta mitombo kuzungulirisa ongo. Kundwe nango Roda apereka dondowe kulibasa iri kuphatwa na Igreja Katolika pakwanisa kupereka chipedzo kuli aphale na atsikana towera asiye kubema mbanje. Roda alonga kuti apale anyakuzungulira wongo na thangwe kubema mbanje azatumizwa kuti akatambira chipedzo ku Post Administrative ya Zobwe District ya Mwatizi mbwenye atsikana satumizwa ku Boroma District ya Marara. Roda alonga kuti nsambo wa kubema mbanje na kusuta pinthu pya kuzungulirisa wongo usabweresa nyato ikulu pakati pa apale na atsikana. Azinchi ndiwo asachita umbirimi anangu asadza siratu kufunza mabuku mbamalisira kuchita pindu pia kupwambwanika. Mbwenye awene chifirano na chigawiku cha Ungumi, Igreja Katolika na Misoke nangu alikupata basa toira kukurudza nsambu noyo nkati mweno provinsi ya Tete.
4: Chakachinu basi primer semestre tatambira akupanira tanhatu. Familia na awene kubodzi anya kubemari. Kubwera kusaka njira kuti tine chitatani. Tangu pano mwana ya taika. Mwana taika. Apo njira ya didi. Tikudze isaka kunu. Ndipene papa kafreni kuti ndikupangeni. Anale anga bwera. Ife tikeneni ngakwa nisa kwa pasa njira basitaye. Tisa tina nondome kusatuwezwa. Buka penepa kwenda shpitari provincial. Ya saudi mental. Então, saúde mental para desintoxicação. Mongo mure. Apo, anga buluka kukula anga maoniwa pia didi. Bulukira mwigreja katolika munu.
2: Ndava ponto igreja katolika upezani mani?
4: Maningi. Isa chitabasa ikuluka kamu. Fazenda esperança ya Boroma. Ya Zobwe, mba anachimuna. Fazenda esperança ya Boroma, anachikazi. Apo, mwenemu mbutu zinezi zuirizi. Andu asatumizwa mbendo munemu. Angaenda kwe kule, kuna mwambuachi. Usu ntemu usatuweza iu, andu kutera kutia. Ntendo ole nyakubema, asali kwe kule. Apu kwe kule asapereka miezi 12 basi chaka. Ungatoma janeru, dezembo wa malisa.